0: you're looking for.
1: Highland 98.5.
2: Highland 98.5.
3: Au hea vale o kou I nga kama o ia aina nei. Nga mahi ai, a mahi ia. Nga lawai a ho o kele. Nga mea

0: Island 98.5.
1: Au hea vale o kou I nga kama o ia aina nei. Nga mahi ai, a mahi ia. Nga lawai a ho'okele. Nga mea